busu mi beye nshira afimu ni nyina beye nshira abra wukwe jumei e jumei bekoso ene wutowa yebeto ni awune wonsa besu mbeye nshira